0: 两天都没有看到他呀。
1: 先把这次跟他合作的东京团队的资料给我，快。
0: 好，
2: 大家注意一下，任何人一旦有夏冬的消息，立刻向我汇报。
0: 好的，苏总。
3: 欢迎欢迎啊，夏先生，东京分公司全体员工欢迎你来东京做客。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。夏さん、どうぞ。
3: 来来来来，坐，快坐快。来来来来来，
5: 哎，どうぞどうぞ。
3: 请，我们大家共同举杯，欢迎夏先生到来。
6: 干杯！干杯！干杯！干杯！
4: いただきます。
5: 美味しいよ。
4: 食べよう。はい。

1: 往更衣室里安装摄像头，难道说是日本的地方特色？雨村的特色喽。都那么大个圈子，你什么意思啊？我这次是专程来找你的，我需要你的帮助。
2: 夏桑，健桑，どこですか？
1: マッシュ、ジンとシャアが見つかりませんでした。ケースとカバンがなかったけど、服があったので、多分外に出てないと思います。
2: わかった。
1: 谢谢你选择了我。
0: 我不是选择你，我只信我自己。

0: フォレストリバーグループは記者会見を開き、和風乳業買収についての最終結論を発表します。複数の業界関係者は今回の買収騒動に難色を示しており、以前に一部のメディアが報じた買収の意向は単なる噂なのか、それとも真実なのか注目が集まっています。現在我々の記者が記者会見会場にいます。
1: 这是和风乳业股票一个月以来的数据，能看得出来一直有人在低位偷偷买进，时间点都错开了股市高峰，目的就是为了神不知鬼不觉地做空和风乳业。再过两个小时，私募基金会对外公布此次收购的最终结果。我推算，在公布结果的前几分钟会有一次大规模的进仓。盯紧一点。
2: 没问题，之前的股市数据也都整理好，只要更新一下就可以了。不过老大，这和风乳业的评估咱们都已经结束了，再跟进还有必要吗？
1: 如果真的存在非法投机行为，我们就有权向风险部门报告。
3: おめでとうございます。
4: これは会社の信頼、そして皆さんのおかげです。アジア圏の仕事をもっと頑張ります。応援、そして東京支社に恩返しします。
3: 頑張ってください。
5: おめでとうございます。
6: おめでとうございます。
4: どうぞご遠慮なく。
5: お待ちください。
3: おめでとうございます。さあ食べよう、みんな。ほら食べよう。
5: ヤンさん、一緒に食べようよ。
7: ジャイアン、起来一下。
8: たくさん食べて。
9: このケーキ美味しいよ。
3: ありがとう。美味しい。
5: いいよ。
3: ちょっと、ありが
1: とう。我终于可以离开东京了，而你也不一样。
10: 我
1: 已经推荐你做东京部的接班人，你不能出任何的差错，不能让那些想找东京部麻烦的人抓到任何把柄。
10: 我一定做到。
1: 约好的时间快到了，待会儿你和我一起去。
3: おいしい。はい。
4: 乾杯乾杯乾杯。
3: 乾杯。乾杯。
1: 睡过头了，几点了？
11: 放心吧，能来得及，我盯着你。
1: 董事长应该已经在那边盯着了。
11: 目前股价稳定，还没有放量，估计买家们都在等最后的消息。
1: 等到宣布结果之前，来波大的，建满仓。

0: 私は中国の京劇好きだ。
1: 歌
0: い歌い、これは素晴らしい。
1: 人材。カカ、これは遊劇です。
0: 遊劇も好きだ。いいし。
1: い
0: いし。私はソヤの人だけど、美しいものにはとっても好きだ。大好き大好き。どこで見えた顔だ。
1: 我怎么好像见过？
0: お前は何者よ。
1: 你是干什么的？
2: 唱戏的。
1: 看了吗？芸者です。
0: お前は何歳から始めたのか？
1: 八岁开始唱戏。
2: 八岁。
1: 八岁からです。
0: 得意のは何だ？
1: 唱什么的？
2: 武生。
1: 不行。啊！
0: 知ってるよ。芸者はみんな腕がいい。ほらほら。お前もだろ。見せろよ、見せろよ。
2: 啊，
1: 展示一下。
2: 哎，我们都是花架子，花架子。
0: 見せろ、見せろ。
1: 展示一下，展示一下。
3: 不行，那真的花架
0: 子。大哥，
2: 就是，
0: 呀啦！
1: 快练一下，抬举升级了。
2: 我能拿块砖吗？
1: それを使っていいですか？

0: 大日本帝国の酒は神からの恵みだ。
1: 那个吉野先生，我们等会还要演出，而且我们不胜酒意。
2: 我也不会喝酒。
1: 对。
0: 大日本帝国の酒はより素晴らしいにするだけ。
1: 我们确实不会喝呀。
3: 必须喝。

0: はい。
1: 法連長。
0: 法連長。
1: 早は一つ残せ。
0: 留下一个牌。
1: ムー先生の再建に
0: 手伝い。协助武医生、修建军。
1: 残りは俺と一緒に戻れ。
0: 剩下的人回归得逞。
2: はい。

0: あの女は何者だ。
1: ヤン社長の妹です。
0: 彼女も残せ。
1: 遅れました。
0: ヨウさん、
2: 他娘的，
3: 快来！
4: 来了来了来了！
2: 队长队长，木医生，
0: 今日はグエルに帰る。
1: 我今天要
0: 木先生吧，お前に任せた。
1: 我就交给
0: 木先生的安全を守れ。
1: 你要确保木医生的安全。
2: 哎，你放心，我一定把木医生伺候的好好的。
1: ご安心ください。
0: そして兵の再建に速やかに手伝えろ。
1: 还有。协助木医生尽快把军营修建起来。
2: 修建起来？
1: 財源ですか？
0: 嗯。
2: 我没钱呀。
1: 肯定ないです。
0: お前は所長だ。
1: 你是？
0: お前のやることだ。
1: 那是。
0: 俺は兵だけ欲しい。
1: 我只要军营。
0: 財源できないならば。
1: 要是干。
0: 老王旗を切ってやる。
1: 我就会血洗老王旗。
0: 皆殺した。
1: 格杀勿论。

0: そういえば、お前、書かないの？
1: 我怕脏了我的手。
0: 書かないなら、ここから逃げるつもりか？
1: 你啥意思啊？
0: お前わかるでしょ？
2: 你应该明白。
1: 我写，
2: 卡叔，
3: 哟，谢谢谢谢谢谢谢。
1: 可否借刀一用啊？
2: 哎，
3: 你要弄啥，辫子爷？
1: 你放心，我一把年纪，不会寻死觅活。
2: 死に急ぐではない。
0: 彼にあげろ。

0: 觉醒，
1: 上，被抓了，
2: 千真万确。
3: 你慢点，
2: 昨天夜里，辫子爷家里枪声不断，死了好几个日本人，咱咋弄？
4: 顶住，
3: 中。
2: 这个塞翁失马，焉知非福。
5: 本来我担心辫子爷通共的事儿会引起连锁反应，哎，现在可好，这击毙一个，活捉俩，宫崎队长这招，搞辫子爷通共的事儿，板上钉钉。中国この兵法上では、策は二度と使うな。俺はそれを信じない。彼ら二人を餌として、新宿誘い出す。
6: 明恵ちゃん、ご協力感謝する。次もお互い協力して新宿消滅しましょう。消滅する。一定、一定。明恵ちゃん、奴らはお前の部下だ。新四軍に身を投じて、宮崎隊長はお前の責任を問わず、お前に機会を与え。だからお前は功績を立てなければならない。
2: 哎，罪立功。哎。 这吉野太君舌头被咬掉一块儿，说话还这么溜啊！

0: 鉄道博士のは暮らしを確認だ。老王寺駅できるだけ早く進駐させ、搭乗で襲うためだ。神様の前ではそれを乗せましょう。吉野君、部隊を知らせて明日出発する。老王寺駅に進駐する。はい。
1: 这是他的必经之路，我们就埋伏在这儿，半路上打他个伏击。
2: 明白。
3: ここは山林隊。高いところにあり隠れやすい。待ち伏せ攻撃に最適な場所だ。部隊を引いてここを通る。
1: 明白。
3: 明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白。明白
0: 么久还

0: 部隊は集結完了、指示ください。
1: よし、出発準備。
0: はい。
2: ナオさん、準備できたか？
3: 你準備好了吗？
4: はい、
5: はい。
1: 行くぞ。
4: いや、这是谁呀？我说过没有，你们俩没有好下场。怎么样，抓起来了吧？手疼不疼？受苦了吧？
6: 谁家的疯狗在这乱叫？
4: 他奶奶的！我
1: 去哪？赶紧去！
6: 少吓唬我，苗成来！有本事你枪崩了我！
4: 我就崩了！
1: 苗成，
4: 息怒息怒！你们俩等着啊，等我抓着唐云龙，送你们一块上西天。
7: 太君来了！哎。
2: 苗子，途中で逃げるなよ。
3: 隣人逃脱。

0: 宮崎隊長、ここはシフォームです。
1: いいですね。
0: はい、そうですね。
2: ジャパン、
1: ご苦労。
0: やるべきことです。
1: ご苦労さん。
0: 有劳杨所长。
2: 厉害了，厉害了。

0: 法案では明朝来を含め直地の動向よりよく把握するためだ。保安隊長は地元に抑止時当時にコントロールできる人でもあり、絶対に復讐することだ。
1: 人選あるか、
0: ヤンさん。
1: 吉野君。
2: はい。
1: 保安隊を成立。
3: 隊長はヤンさんに任せ。
2: はい。募集方法はどうしましょうか。
0: 方法があります。
1: いえ。
0: 苗春来の部隊から一部調達して新しい隊員を募集する。
2: 苗春来は同意するのか。
1: 苗春来の方は俺に任せろ。
0: ヤンさんが第二の苗春来になるを含むために提案があります。

0: 我干了，
1: やめます。就算枪毙我，
2: 殺しても。我也不干了。やめるです。なぜだ。为什么？
0: 我实在受不了，太吓人了。どういう意味？什么意思？我遇到鬼了。幽霊と出会った。何？啊，队长你就别问了。只要能跟着皇帝。してのちに甘んだ。是是是是是是。よし。好。素晴らしい。
2: 忠誠、絶対一片忠誠。我都能掏出来。なら出してみろよ。
0: 那你就掏出来。お前はいいところに来た。一つを発表するので。我宣布一件事情。今日から、老王子保安隊を設立し、隊長はお前だ。由你为队长。老王子の行政事務を地区支配。社会信用管理し、常に高官の拝見を待機させて、我们首領に協力する。
3: 军营门口那片房子给你们处理公务，这样工作起来更方便。杨队长，你愿不愿意把你的乡公所搬过来？愿意啊，愿意啊，太愿意了！哎，谢谢太君，谢谢太君，太愿意了，谢谢太君，谢谢太君，就是我夜视父母，谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君，太愿意了。
2: OK了，
0: 起来吧。
2: 但日本に忠誠心を持っている限り、
0: 只要你对大日本帝国忠心耿耿，你放心的，不会亏待你的。
3: 是是是，忠心，绝对忠心。

0: 拙者も舐めた真似しやがって。お前ら何やってんだ。
1: すいません。
0: すみませんだ。俺がどれだけ頑張ったのか分かるか。お前捨てられてたわ。すみませんで済むなら俺の誠意は踏み潰されずに済んだんだ。お前らも俺を舐めてんのか。
2: マッシュが来ました。
0: 入らせろ。
2: はい。
3: 你跟雨村道别，为什么要把我带上？
4: 确实，一开始我们也太过于紧张了，我们两个都低估了杰森。

0: 皆様大変お待たせいたしました。今回のフォレストリバーグループによる和風乳業買収計画の事案につきまして取締役会議を行った結果、今回の買収は見送ることになりました。
1: 他刚才说什么？
2: 取消了。
3: どういうことですか？もう少し詳しく聞かせてください。
4: これは当社の厳正な審議の結果決定したことであり、他に申し上げることはございません。
5: 赶紧给我抛出去，给我平仓。
6: 了解了，我们被人算计了。